0: kala sindi digala bidi bidi la la ngara ara bara ra ra ngara yala ma lo hola leyo
1: hoya la leyo
0: hola leyo
1: hoya la leyo
0: hola leyo
1: hoya la leyo
0: ana yana nyamba uli na nyere lindi ana ana uro lo nyoma uro le ganga uro yala sera la ye ninge sen lebera
2: imba imba imba imba imba
0: hola leyo
1: hoya
0: Da yara nya bili bili ene me yolo kisiko ni yolo sengi kita dedika yolo la bili de ko bisa ni yolo bili bili la la la ngara la la ka manji ma na la la ngar bodo ka la la ka gele alai la la ro ya ngara sindi ni yolo bili bili la la ngar ergo
1: ye ye
0: yo la yo ora le ye
1: hoya la le ye
0: ora le ye
1: hoya la le ye
0: da yara bili bili ene me yoro ko funa ana nya na unya bagole na nya gele lindi ana ana uro le nya mo uro le la ganga uro di ala sera la yeri ke se le verda
2: emma emma emma emma
3: Online ni moni no namba sidan naingwa soko fasta inde mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni buni tolde kayake kaji gununo ure soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki *577# nige lurubokso boti atwele ure telelo boksi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa le sula ni kelele koling ronya *577# nede maini la isulia mpesa isida dan tere shara do roboling lolomon subati wrebo kiolong e juma tatu metabeki juma sato monobo enkakenya tiatu enkorobil naitum enkitengena ororeilenkai eimu enkitengena